0: FM .
1: Peole , peole , me lähme tingimata . Hei , tule kaasa , ei , ei , öelda saasa . Nossa , nossa , assimbo see .

päike, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsai uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole